Hi a ka jwani ai zol ani jun ni ni sang ni som ni paruk kan lo thleng ta a min ngai thatu te jinglam che bai kan bu ka cheu kan program hi medium wave meter zanga som nga panga point panga kilohertz zanga som li megahertz za point pasari le akashwani aizol youtube channel atanga ti chwa ani program puang tu hi agnes vel ni thai kania control room engineer duty joseph lerim rata ani voina hinti tu shang shang te trong ta kan ti the nan du sakna sa ber kan thlan at se o tu na trong hun rei lo te jing da ruk le mini thuma hian kan hun du an lok chen khat kanon puang chuak do anani

isu nang tiang lim si ti larun rem tu te ka veng rui pastor bial zai pol te an ni a angel sang som ti la republic veng klang ko shan zai pol den an rem kan ngai thalenga ti chuan in her la hi tun chum zai pol huna kan nan number tur ani a hemizo a hianin non formal education ti hun ka kan mang don ani tuna chuan angel sang som ti la republic veng klang ko shan zai pol den an rem helongai thlang o

kan la pakhat na atana chu ngei chu ka tan van ani e ti la kan ngai tha a sal du sakhi sakani a ti chuanin kan la pahin na tur hi ka du em em mai tun lai ka ngai khak